Heo vesera radio. Tranzizi hapa ukwanapo wili na upindi kumi na matatu. Tuwa zore shi 13 minutos. Tuliku saka njira. Tuwela kutikwanise kufika makamaka papa

0: ere magadai
1: ne chona hacho ngome kana mumbo jedo kama chikusiana siana vapurukere vandikana vrat mosambike mangwanani yano mchakade kama mangwanani o mabasa kama mangwanani o mumbo chikusiana siana kuvira pa nyumba ino iyo mphepo kunanga kuti vapurukere vangu vazinji vagokomerana vazinji kama lipiringu piringu mushtakemo ngokuti zvijo kama ndishona kama zvikusadera vana ndivona kama manoda kujija manoda kuna bedi manoda kuna chikadher no mewe zvizinji kama zvitengerebo zvizinji kama zvekusiyana siyana zvinodika pangari ino kuitira vana vaende kuchikora nosimba kuona maningi.

ndipya didi, ndipya didi, ndito mikuitwela tando. Alright, koma. Kukupisa kudambo. Kukupisa kudambo nkoma. Chimize pano kupisa kweko, mbairu wacho na tukali imbu. Yansene bisa subianja na nzizi. Inti umara shina 15 minutos.